asase no na asase eda ho hunu a eni bobia bia na asase eye sakasaka ni hunu na asase ye sakasaka ni hunu na onyankopon ka se enye han na